Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Rompad, Suara Budaya Bandung.
1: Al-Aswad bin Yazid berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau senantiasa memperhatikan keluarganya. Apabila tiba waktu sholat, maka beliau keluar mengerjakan sholat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari.

Budayana, hatur nuhun masih kena nyerangan Propat Suara Budaya Bandung, masih di Nangalang Layung di Propat Suara Budaya Bandung, urang lajeng gede. Mudah-mudahan laguna tiasa ngarencangan kaum dangu dina wengi ieu nya.